Il pezz beverin quei sciotti sciudiu cheu via radio nossas uras de gratulaziun en special oz per Kaspar Hauser giust etten schafusa el ca cumplanescia l'alta via decina de 91 telefonau a gratulau a David Kamenisch da Claustra 0820-2130 schafus leis e salida gratula cici cheu via radio schalu mo dei a telefonei.